kom ekki í mert og bjölkmeti, grænska í allarsöfu, seima, eða hvort hægt annað. Finn tuttskæ á kvöldskólin.fo. Tórsana kvöldskóli, kom og lær hvort nýtt.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appin hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Kom til hondbinding, klægisprent, gítarsamanspel, eller okkur helt annað. Finn Tutskaj á kvöldskúlin.fo. Tórsana kvöldskúli, kom og lær okkur snútt.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Popper 8005 AFM1
1: Sona appen hefur nega til öll Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira Sona Plus Eitt lúti plus í gerandastennum Til tún sem kundi til fyrja tele Kunna þig treidnar á fd.fo

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem kundi til að följa til. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: FM8 Tutt radio 28.6
1: Sona appen hefur nega til öll Sona Plus hefur Eitt lúti sem du meira Sona Plus Eitt lúti pluss í gerandastennum Til tún sem við kundi til fyrja til Kunna þið treidnar á fd.fo
2: Bitches offer frá eitina Bygtuna egnu svo fyrir eitina Vel sni, stöd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.